0: za...
1: Pomalo, pomalo, a da još digo ne mladic. A ja sam.
0: A čapa dvi.
1: A, ljubite, majke.